0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhay.
1: Kadapit mo
0: kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapit mo
0: abyan mo sa kaayo tinaon.
1: Kadapit mo
0: ari na ang
2: kadapit mo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang nahauna nga libro ni Samuel, Chapter 17. Si David kag si Goliath. Karon, gintipon sang mga Filistinhon ang ilang mga soldado sa Soko nga sakop sang Juda para magpakigaway. Nagkampo sila sa Ephes Damim sa tunga-tunga sang Soko kag Azeka. Gintipon man ni Saul ang mga Israelinhon kag nagkampo sila malapit sa kapatagan sang Ela. Nagpreparar sila sa pagpakigaway sa mga Filistinhon. Nagtipon ang mga Filistinhon sa pihak nga bukid kag ang mga Israelinhon sa pihak man nga bukid kag pulupatag sa tunga nila. Karon may isa ka tawo nga tagagat nga maayo mag-away. Ang iya ngalan si Goliath. Nagwa siya sa kampo sang mga Filistinhon kag nagpalapit sa kampo sang mga Israelinhon. Sobra 9 feet ang iya kataason. Saway ang iya helmet kag saway man ang iya panagang sa dughan nga nagabugat sing mga 60 ka kilo. Ang iya mga paa kag mga batiis may hapin nga saway. Kag may nagasablay nga saway nga si Bat sa iya likod. Ang iya bangkaw mabugat kag madamol. Ang punta lang sini nga salsalon nagabugat sing mga 7 ka kilo. Nagauna sa iya ang manugdumala sang iya taming. Nagpundo si Goliath kag nagsinggit sa mga Israelinhon. Nga akinahanglan pa nga tanan kamo magpakig-away. Isa lang ako nga Filistinhon pero kamo nga mga sulugoon ni Saul madamo. Magpili kamo sang isa katawo nga magpakig-away sa akon. Kung mapatay niya ako, manginulipon ninyo kami. Pero kung mapatay ko siya, manginulipon namon kamo kag mag-alagad kamo sa amon. Karon, ginahangkat ko kamo. Pakadtuan ninyo sa akon ang tawo nga magpakig-away sa akon. Pagkabati sadto ni Saul kag sang mga Israelinhon, hinadlukan gid sila. Karon, may anak si Jesse nga si David. Si Jesse, isa ka Ifratanhon nga nagaistar sa Bethlehem nga sakop sang Juda. Tigulang na siya sang panahon ni Saul. May 8 siya ka anak nga lalaki. Ang 3 niya kamagulang nga anak nagupod kay Saul sa inaway. Ang kamagulangan amo si Eliab, ang ikaduha si Abinadab, kag ang ikatatlo si Shama. Ang kamanghuran amo si David. Kag samtang nagaupod ang 3 kay Saul sa pagpakig-away, si Davidya nagapulo pa uli sa Bethlehem halin sa kampo ni Saul sa pagtatap sang mga karnero sang iya amay. Sa sulod sang 40 kaadlaw, ginahangkat ni Goliath ang mga Israelinhon adlaw gabi. Isa sina kaadlaw, nagsiling si Jesse kay David. Anak, magdali-dali ka kadto sa imo mga utod sa kampo. Kagdali sila sang mga tunga sa sako nga sinanlag nga uyas, kag napulo ka bilog nga tinapay. Dali man sang napulo ka keso ang commander sang mga soldado. Usisaa kun kamusta na ang kahimtangan sang imo mga utod, kag magbalik ka diri nga may dala nga pamatuod nga maayo ang ila kahimtangan. Didto sila subong sa kapatagan sang Ela nga nagapakig-away sa mga Filistinhon kaupod kay Saul kag sa iban nga mga Israelinhon. Gani sang sunod nga adlaw, aga pagid nagbangon si David kag nagpreparar sang pagkaon nga iya dalon. Ginbilin niya ang mga karnero sa isa ka manugbantay kag dayon naglakat siya suno sa ginsiling sang iya amay. Sang pag-abot niya sa kampo sang mga Israelinhon, nagapagwagid ang mga soldado nga nagasinggit sa pagpakig-away. Kag sang ulihi, nagaatubangay na ang mga Israelinhon kag ang mga Filistinhon nga handa na sa pag-inaway. Ginbili ni David ang iya mga dala sa nagadumala sang mga kinahanglanon sang mga soldado kag nagdalagan siya sa ginaawayan kag ginkamusta ang iya mga utod. Samtang nagapakighambal siya sa ila, nag-abanse si Goliath, ang maayo mag-away nga Filistinhon nga tagagat. Kaginhangkat naman niya ang mga Israelinhon. Kag nabatian ini ni David. Sang makita sang mga Israelinhon si Goliat, nagdinalagan sila sa puwerte nga kahadlok. Nagistoryahanay sila. Nakita bala ninyo ato nga tawo nga nagasalakay para hangkaton ng Israel? Pagahatagan sang hari, sang dako nga premyo, ang tawo nga makapatay sa iya. Kag indi lang ina, kundi ipaasawa pa niya ang iya anak sa iya. Kag indi pagpabayaron ang ila pamilya sang buhis sa Israel. Nagpamangkot si David sa mga tawo nga nagatindog malapit sa iya. Sinugid bala inang Filistinhon nga wala nagatuo sa Dios para hangkaton ang mga soldado sang buhi nga Dios? Kag ano ang mabaton sang tawo nga makapatay sa iya para mauntat ang iya pagpakahuya sa Israel? Ginsugid sang mga tawo sa iya ang ila ginahambalan parte sa premyo nga mabaton sang tawo nga makapatay kay Goliat. Sang mabatian ni Eliab nga kamagulangan nga utod ni David, nga nagapakighambal si David sa mga tawo, nangakig gid siya. Nagsiling siya kay David, ngaa nagkadto ka diri? Sino ang ginpabantay mo sa aton mga karnero sa kamingawan nga pila na lang kabilog? Nagahuna-huna ka siguro nga daw si Sino kagid. Kalain sang imo batasan. Nagkadto ka diri para lang magtanaw sang inaway. Nagsiling si David, ngaa, ano bala ang akon ginhimo? Nagpamangkot man lang ako. Dayon gintalikdan siya ni David, kag nag-atubang sa iba naman nga mga tawo, kag nagpamangkot sang amuman gihapon nga pamangkot, kag amuman gihapon ang ila sabat sa iya. Ang pagpangusisa ni David nakaabot kay Saul. Gani ginpatawag siya ni Saul. Pag-abot ni David, nagsiling siya kay Saul. Wala sing isa nga dapat madulaan sang kaisog tungod sa sini nga Filistinhon. Ako nga imo alagad magapakig-away sa iya. Nagsabat si Saul, indi ka makasarang sa pagpakig-away sa sina nga Filistinhon. Bata ka pa, kag siya mga ngaway na halin sang bata pa siya. Pero nagsabat si David, Sir, halin sang una, manugbantay ako sang mga karnero sang akon amay. Kunta banon gani sang leon o kunber ang karnero, ginalagas ko ini, kaginalampusan, kaginakuha ang karnero. Kung magbato siya sa akon, ginadakop ko siya sa liog, kaginalampusan hasta nga mapatay. Nahimo ko ini sa leon kag saber, kaghimuon ko man sa sinang Filistinhon nga wala nagatuo sa Dios, tungod nga ginahangkat niya ang mga soldado sang buhi nga Dios. Ang Ginoo nga nagluwas sa akon sa leon kag saber, magaluwas man sa akon sa kamot sang sini nga Filistinhon. Nagsiling si Saul kay David, Sige, lakat, kagkabay pa, nga magaupod ang Ginoo sa imo. Ginpasuksok niya dayon kay David ang iya sululubon para sa inaway, ang saway nga helmet, kag ang panagang sa dughan. Gintaklos dayon ni David ang espada ni Saul, kag nagtilaw sa paglakat-lakat tungod nga wala siya maanad sa sina nga mga sululubon. Nagsiling siya kay Saul, Indi ako makapakig-away nga may ginasulob nga pareho sini, kay wala ako maanad sini. Gani ginuba niya ato tanan. Dayon ginkuha niya ang iya sungkod, kag nagpulot sang lima kamahining nga bato sa ililigan sang tubig, kag ginsulod sa iya bag nga ginadala niya kung magbantay siya sang sapat. Gindala niya ang iya labyog, kag nagpalapit kay Goliat. Nagapalapit man sa iya si Goliat, nga nagauna sa iya ang manugdala sang iya armas. Sang matalupangda ni Goliat nga si David isa lang kapamatanon nga gwapo, kag mapula-pula sing guya, ginyaguta niya siya. Nagsiling siya kay David, Ido bala ako nga gindalan mo ako sang lipak? Kagin pakamalaot niya si David sa ngalan sang iya mga Dios. Dayon nagsiling siya, Palapit diri, kay ipakaon ko ang imo bangkay sa mga pispis kag sa mapintas nga mga sapat. Nagsabat si David, Nagapalapit ka sa pagpakig-away sa akon nga may espada, bangkaw, kag sibat, pero nagapalapit ako sa pagpakig-away sa imo sa ngalan sang Ginoo nga makagagahom, ang Dios sang mga soldado sang Israel nga imo ginahangkat. Sa sining adlaw, itugyan ka sang Ginoo sa akon. Patyon ko ikaw, kag-utdon ang imo ulo. Kag sa siniman nga adlaw, ipakaon ko ang mga bangkay sang mga Filistinhon, sa mga pispis, kag sa mapintas nga mga sapat, kag mahibaluan sang bilog nga kalibutan, nga may Dios ang Israel. Ang tanan nga nagatipon diri, makahibalo, nga makaluwas ang Ginoo sa iya katawhan, bisan wala sing espada o kun bangkaw, kay ang Ginoo mismo, amo ang magapakig-away, kag itugyan niya kamutanan sa amon. Samtang nagapalapit si Goliath sa iya, nagdalagan si David sa pagsugata sa iya. Nagkuha si David sang bato sa iya bag, kag iya inigin labyog kay Goliath, kag nagtupa ini sa iya agtang. Nagdulot gid ang bato sa iya agtang. Kag natumba siya, nga nagahapa sa duta. Gani, nagdaog si David kay Goliath, paagi lang sa labyog kag sa isa ka bato. Napatay niya si Goliath, bisan wala siya sing espada. Nagdalagan si David kay Goliath, kag ginkuha niya ang espada sini. Kag ginutod ang iya ulo. Sang makita sang mga Filistinhon, nga patay na ang ila soldado nga maayo mag-away, nagpalalagyo sila. Dayon nagabansi ang mga soldado sang Israel kag Juda nga nagasinggit. Kag ginlagas nila ang mga Filistinhon hasta sa Gat kag Ekron. Naglalapta ang mga bangkay sa mga Filistinhon sa dalan sang Shaaraim pakadto sa Gat kag Ekron. Pagkatapos nila lagas sa mga Filistinhon, nagbalik sila kag ginpanguha nila ang mga nagkalabilin sa kampo sang mga Filistinhon. Ginkuha ni David ang ulo ni Goliath kag gindala sa Jerusalem. Kag ginbutang niya sa iya tulda ang mga armas ni Goliath. Sadtong tion nga nakita ni Saul si David nga nagapalapit kay Goliath sa pagpakig-away, nagpamangkot siya kay Abner nga commander sa mga soldado. Abner, kay sino anak inang pamatanon? Nagsabat si Abner, wala gid ako kahibalo, mahal nga hari. Nagsiling si Saul, usisaa kun kay sino siya anak. Sang magbalik si David sa ila kampo, matapos niya napatay si Goliath, gindala siya ni Abner kay Saul. Nagabit-bit pa si David sang ulo ni Goliath. Nagpamangkot si Saul sa iya. Tuto, kay sino ka anak? Nagsabat si David. Anak ako sang imo sakop nga si Jesse, nga taga Bethlehem.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.